ani hangua oñehundipa. Ha ekuera ohendurire hona ñe'ẽ ojerovia hese ha ojapo hikuái upe he'íva chupekuéra ha ojesalva. Ha upéi ave omombe'úi chupekuéra pe reina de Sáva ojapova'ekue mombyryetégui ouramoguare ohendu hag̃ua Salomón ñe'ẽ arandu. Ndohechái ha nohendúiramo jepe Salomónpe ojeroviágui ambue ñe'ẽre ou ha'e ha ohendu rire orovia añete iñaranduha upe rey Salomón. Umíva ningo ojerovia rupi ohecha umi oje'eva'ekue ichupekuéra ha hetave milagro ave ohecha hapykuéri. Umi ndojeroviaivavoi ha pichani ñandejárare katu yvága jepe ojepe'áramo henondépe ndoroviamo'ãi. Mba'éichapa nde chirũ ha cherendy reñandu oimeha ndejerovia. Reha'ãrõpa ñandejára ombogueyi ndéve yvágagui upére ipotáva rejerovia hag̃ua hese. Térãpa rerovia opa umi erekóva ha ehupytýva ha'eha ñandejára remime'ẽ oguejýva ndéve g̃uarã yvágagui. Tupã pandero vasa Jesucristo tomongakuã ndejerovia Espíritu Santo tanembopy'aporã. Tapehasa porãitémante. Ko'ẽramo jajotopáta.